0: indien bi mën naa neex. Kon ba tey rek taay ma ngi des tuuti, mën ngeen a ñëw ci 87 70 50 547, 87 70 50 547. Foofu mooy bunta bi nga xam ne suñ fa jaaree mën a dem ci kaw ñu jëriñ askan bi. Lu mu wax dëgga la, classe subject yi dañ bëri, police tamit subject am dafa bëri, ba tax na ku ci nekka am na fil bi nga gën a mun, comme ni school boy bi toogee ci classe bi ne science la mun, kale ne history la mun, kale ne lii la mun. Same thing police ya saa suñuy jàng doñu police, waaye xam nañ ni human being lañ, nit lañ. Ku ci nekk am na fi nga gën a munee, am nañu munee trafic bi, am nañu munee station yi, am nañu munee leneen guard positions, am na ñeneen ak ñeneen, ku nekk fa nga gën a munee. Waaye naka lañ leen a xamee, ña leen di poche ñoo leen gën a mun a xam. Am na yenn yoo xam ne sa xel moo la koy may, yaa koy lijjante, bàyyi sa xel, waaye gis nga dërëm bii, poche bii moo ñu soral. Nit buñ la mayee xaalis te may la xaalis rek rek ngor dootut am. Nit suñ la mayee lu tuuti bul jël yépp. Yàgga nañ di ko dégga ñu naan drivay taxi drive yi soo leen mayee lu ndaw lu bari lañ dee jël, bet yaxa na de driver. Du ñëpp nag, am na ñoo xam ne bugga nañoo defar réew, waaw, am na ñoo xam ne seen yoon nekkul ci réew bu yàqu bu yàquwul. Loolu groupe boo dem rek, muy driver bi, muy police bi, muy DJ bi, muy ku mënti doon, am na ñoo xam ne dara soxalut leen, dara métiwu leen, seen xalaat kese ñoo leen ñor ak seen poche. Kon nag ñu jël kooku ci line bi rek. Asalaamaaleykum.
1: Monsieur Ndiaye.
0: Naam.
1: Salaamaaleykum.
0: Maaleykum asalaam, ku wax loolu?
1: Man ki la Monsieur Sambu.
0: Allo.
1: Sambu woon.
0: Monsieur Sambu.
1: Monsieur Sambu, waaw.
0: Bisimilahi Sambu.
1: Naa de.
0: Maa ngi fi.
1: Maa la dégloo Alex Bass.
0: Waaw.
1: Di leen gërëm yéen ñëpp ci liggéey bu rafet bi ngeen di def.
0: Jërëjëf.
1: Waaye bété di rek xam nga ñu ne mbaam lu mu daw daw, xam nga fas lu mu daw daw foog ñu yokka ko.
0: Foog ñu yokka ko yar, waaw Sambu.
1: Waaw, am na lu ma gisati tey.
0: Waaw.
1: Ci Bofa zone ci jonction bi. Dama am pour taxaw sa xool attentionné police bu jigéen bi boole ko da daawee yi génna di daw fas leen.
0: Waaw.
1: Génnaat dugga slow leen.
0: Waaw.
1: Génnaat dugga fas leen. Faralee passage. Wàccee passage. Ba pare soo ko jiitoo mu flash la corne la la génn ci yoon di may ko mu dem.
0: Waaw.
1: 2 minutes mu laaxaat. Du signal sax. Bu ko defee soo waxee mu sagal. Drive bi ma ne ko yow nii la ñoo drive. Rek mu ekkati loxo wax lu ko ne. Yàlla baatul police bu jigéen baa ngi taxaw ma ne ko waa la kii bu fekkee dafa bëgg a jàpp fas leen mu jàpp fas leen bu jàpp slow leen mu jàpp slow leen waaye. Doo mën a feef ne feefeet. It's not possible. Driver baa ngi tilim ñaaw boo ko gisee tile yi ñoo yuutal oh my god. War nañoo si tili.
0: Wallahi.
1: War nañ ko kera waxoon naa ko. Léegi li maa ñaan suñ mbokki police yaa ngi. Ñu seet naka la ñoo def bu ñoo joxe license ni January.
0: Waaw.
1: Ñu seet ñu def dress code ñu jàngal leen. Driving etiquette. Manas. Waxoon nañ ne te loi amna pour foreigners yo ha waru ñoo dawal commercial bi ni ko def ni set naka la ñoo jangale suñ ndongo yi ci rew wi ñu def utal le ñu amal ñu am commercial driving license suñ ndongo yi nga am nañ amuñ liggé ñu duggal leen ci comme ka ko defé ñu wañi number of foreigners yi dawal ci traffic bi defé ñu respect suñ loi yi ñom suñ ñan ñoo aussi dañoo dem baye ñu fi ak suñ problème training scheme bo mo na am indoor skills training bo mo na am ba defé ñu wañi unemployment foreigners itam ñi ñoo fi di ñu disrespect ci traffic bi ñu wañi ko digane yalla ndaw ma diga
0: da kay diga la kay
1: diga ne set ci lolu itam scheme la
0: kay
1: scheme la suñ bokki police mo na ñoo def bari xara wax na ko keke yi war nañu set ban loi lañ leen di tutal keke set naka lañu keke lu leen neela ñu def ci traffic do ci mundar
0: diga la
1: ne set naka lañu jappalante
0: dana ci baax trop
1: waaw suñ bokki police nga deglu ne set naka la
0: jere
1: jere jere
0: jerejeuf sambu sa ñu gërem la sante la koku na xam na ne moy suñu la skola ci programme tay bi be alarba inshallah dinañ fi delu ci waat maka essay boja gëna waxtaan ak askan bi rek woni maleen ko de waxe moy always orex moy de jappa ci baga liggey bi be ñu mon ñoo dega kon ñu nit ñu jappale leen ci mbirum liggey seen liggey ñoomi tamen essence ba gasoil ba hydraulique ya engine oil ya liquide ya yep ñu nit su ko defé ñu am luñu gëna mëna yoké time bi wona nek 2 hours 3 hours ñu mën ci waxtaan bu baaxa baax kon nak ñuy gërëm ñu fi jaar yep di leen sante di leen gërëm di leen wax ni rek ñun ni lañ ko bëggé toujours rek nañuy yok suñu xel yok waxtaan bi rek mu gëna rafet jërëngeen jëf